Owasti ave mamiro wa tinna ne kwase. Ngai khai dinga tare na gere I veke pnara mang wa kwaron. Sorosi kam kam sen kurun. San ai pnara mang wa akhasen. Tida bedwal ngaba beda cha.

wada xa chapka xa unqinye xa ndo mabacuthi kaso abunqa xa chapka thinqani sina da kwa xa ikhenis inza ngqotha ke so abunqathi ke Delian Leisure ke captain so kwa xa yethi ke Alex Folsheng Ben Shigongo.

kabe karong a de go ntlogang a khoda thi qarip nan khana a khoda thi qarip dikhoida thi tari tsa ra khoda ntlo ma madida ni di uru se tsikini nqhuwe unha qari a ka o tsaya Thomas ke yo qana ba tsaya qaita uru se ke nqhuza Uwe ngwatuma kwe jitza asa kwe tinge.

0: Hayi kothi a kothi a nqa icike ra qa udinamile qa lo thixo ngasa senethi thuziya kuke cha cha senqoka eh kothi a didathin khoe dibazini dagire qa nqa dagire didathin khoe esiqobuse dagire qa anda concert anda regrese sana qan nqa ke dagire amdi wana dagire dike ye didathina di dagire hayi ke zame esike qa inqwes qa inqwes tu
1: kaise to ke nguse kon ayo agete ang amsna obare ke kon ayo asira ikira skola kan abike ni si jacob soula en borlang khamens cup school di kre kai sira ke kaise oi sa se sira concert cha kirin khuru sira ke ne so ab ai misa ku scriber se ya ke afrikaner kaise titi se ya ke koiki kaise